Ot pasak di ke yo ko wala Kouman y fe, kouman y fe patom sam li La diamant li sa li sa li sa li sa va Sak zo la rode la korde mor la potou fe Sinti ala la vache chomel la mel atroz la pora l'alimente Kap ti kap to kavo di kon y grapo y chante Se zes malote ki sak ti kwa ki le Bezorom la la veye pa domino san respe Koz pou le mor li gen pi fe Os pa som li li varal ton doigt pie. Bezor am babola, tirak, tirak sa, tikal to rom direk, tilons, tilons sa to koi den pa kem, tikok, tikem bek sa ken sa. Sa ken so sak sa tikapaya pa, kal to robop to bouillon lo rostal, tiye to rom te to pil plak kem kale, kas ti boa tok, tikap krombok sa, donzon fe to gozie la rage, brille la mordose, ve rouge la rose, bois!